ani da so ya ade bi ya eh abraba ya ebo no eka ho bi esan se se wu tu kwan ya ade e sho ti mu ani se o wa nda so so bedru se sa pepe se o jari ya ani da so ho se o ho beto se ekoba se komodo pa ekomodo wa ani se ekomodo wa unu se eye den na nda so ho se obenya aduane adi

se woko ohaw bi a ebro so a de eba wadwe mu ani se anida so oho se obefiri mu afi se wo twen obi se obeba wo nche ana se woni ni ye bibi na wo nya nya hu na de wo wadwe mu ani se anida so se obehu no yeye ejidifue yeye kristofue adeba ko ehye ye din ana se ede akoma so ni se eni da so ho se daachi wi ye wo baabi ko and anamo bia ye tu obia ye woni da so se ebe wie enkunim din so ede amaye enunti eni da so ya dia ebe bua wana montuo udi si woni so a ema otumi eduro buta ye nso ho nda so eto akoma so a ema wabamu emu e wode ewuye bia esanse e chese den kra na enida so nti wedu bo she ho enunja no pay de meka chon se senye wabraba wo bo esitie senye o hawo ne sitie senye wo dwendwini bia de wode woni atoso bia no fo she o mu se dako enida so e ba de ama Edin di enenso. Sana wose ban. Enonti anope de medi eja wane se de oye bia moni da so engine brand NCP na ebewie enkunim de edi ama. Anope medi wo fa we e bana wie ye esanse ko fakase bono edi abro. Kasi yabwa nechi mwafa kwa kujwa upensin, oni nebejwa fo, eda Dr. Isaac Opoku, ena afi eda Bright, edi jumedi enka enebe tu aswama. Shoo ni mze edu mida nopase edia, nebe biya te edu, ubiye etiye, kwa kujwa, oni nebejwa fo, esanse apomudense mu, debia fofro, suwa hun, ene season biya, suni die, eda Dr. Wasaso Wadiba. Mudin sem de ane hu hia enu nti sa wote se obi e ka ho asema no agina ho onya abote no atie bi na de bi atu kotodwem so mu esan se o wa ho odin a na o wa de e o won kwa o wa de enu nti apumudin sem de ya me fe ni agro kraa